0: kote nkarianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles.
1: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTimes Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTimes Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji, hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTimes Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTimes Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
2: Kabisa solani ni ngoni nena na ke K24 Plus eji waredo hii ena app na ekindimi abe ye itumoki olani ni ngoni ashomo na ke adoi Anoto Entertainment mwankoito ye simu no Android TV, Apple TV, laptop, tablet ashu esimu shomo in downloada olani ni ngoni abe itumoki Anoto nena onkulio kumoku
3: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: keji na nyu Daniel atilo sinkolio logira na itabagi yok dakika ni tikita mongwan ni nchelo ngorbe ye baya nage saisiet endama ikira po duguya kiye wakino endama side kakwa lelo kangairoi igira yi waki endama side kigira wadipena rishadra enchankulu Mayen FM, halo?
1: Hello? Silvia?
2: Ewu?
1: Soba?
0: Ipapi?
1: Mama Seremon, nama Sigiria?
0: Karibu ole, Mama Seremon?
1: Dora, mara, yu wage wala?
0: Mm-hmm.
1: Ayu wage mkoba mbogu, ma Sigiria, gani stamba, wage ndalolongara?
0: Ho?
1: Angango lele, wiyu wage, nediru marabaji, ma ediene wa yorihu?
0: Yee.
1: Ate wage, maria, maria, Silvia.
0: Ashu, ole, nyanda, masida, yu ye?
1: Ayu, ye, maro, Sigiria, maria, gempaka, adasa, nimbanga.
0: Ajia. Mayen FM, halo?
3: Hello, hello.
0: Yeo.
3: Mambo vipi?
0: Poa sana.
3: Tangida sangaya.
0: Ee.
3: Timu wa ongorori.
0: Ho.
3: Ee, nana yu gulende masida.
0: Mm-hmm.
3: Ache sangaya.
0: Ee.
3: Sofian sangaya.
0: Mm-hmm.
3: Genji.
0: Ee.
3: Yadama mbele skei gitia.
0: Ho.
3: Testa lemboyo.
0: Ee.
3: Ilembegil.
0: Ehe.
3: Njigina na madu.
0: Ehe.
3: Njigeselo.
0: Njigoki hapa wagin?
3: Njigoki hapa wagin wikia na mayana. O perise, olo perise ando samto wafile redia mayana.
0: Ehe.
3: Njigile ndia masi.
0: Ehe.
3: O staff na adu wafile uberada ngambirene.
0: Ok. Mayen FM, halo? Hello, Mayen. Hello?
4: Hello?
0: Yeo?
4: Kaza?
0: Poa sana, Shadi.
4: Mkwaje mtu wa televi?
0: Niko poa mtu wa Liverpool. Nawe, keje ndama?
4: Karibu ya ndama?
0: Ii.
4: Kasi sawa?
0: Ii.
4: Ya, tuplisi lo kulikuwa na baridi ya subuhi.
0: Lehe.
4: Lakini kiladuwa wenye adorosho na rangolo.
0: Ii.
4: Lakini huko wetu kusawa?
0: Ii.
4: Nashukuru.
0: Mhm.
4: Ii, wele.
0: Kati yake na rasu barpi? Maare nyamali kigira ga indele sidai.
4: Ezo.
0: Eh.
4: Era nanga rewu lenye ndama sidai.
0: Ee.
4: Mama Michelle bro modega bro Josh.
0: Ho.
4: Sis kila go sis solisa sis esta.
0: Ehe.
4: Masha aki ya sika.
0: Ho.
4: Ule na kwa Kiligori.
0: Ho.
4: Oi nyangulo na bo gina ojeri mungwara.
0: Ee.
4: Oi nyangulo na bo gina di kwa kwa na jana mwema na weekend poa.
0: Na ya shole nshadi.
4: Pamoja ngajani kujira wadi ambaye nuhuwe pia na weekend poa.
0: Pia na wewe.
4: No,
0: yeah. Ah.

0: Right, osingole sidi katukula ini ngoni ubulogi yoke nalisha rengi gula ne mayo ne family ka nido iyo baya ongwa ni nchoro gresye sa isi etenda ma nalisha rengi ngoni wajibogi ni bide ntiagri buruwa jo garibu olenga nalisha rengi gula ne mayo ne family telega kusida yo leng le Jumamosi onda ligini narati kitam hapa hali ya anga yuko shwari kabisa ula ini ngoni Frank Solide pia yuko anke kabisa ya nikara sawa PPPP tini wajidi ya ringresye ne mayo ne family ini ngoni kingira adola joga jiri mbaro nki wanchani mambo ni mengi yani mambo ni mengi na vile vile pia mambo ni makubwa kwanza kabisa kingira doi anyusie mibodi and team nalo alalo angurolo shoti ya nguerare Commonwealth nguerare kunola ini ngoni na yao lotion kumo kolente nebo kage kabla tufike hapo lazima benga saa rumen team strong team nangasa doi angalona adola jesho mirabo ya kilisholo sho le Kenya uli rada na agaba shari mbaga tukulti ya duwa ina selection na team mwuri za raba nana meana ndu na jiji isulua doi yaba ya last time ni agula ala ya ngoro wengi sulu norinu kona direct ticket miare da ndu nijina hapa leo ilikuwa ni kutamba lalunganya ala ya ngurai kwa nafasi kwa wewe mwenyewe kakwa ndu na agere shimna ola kwera ni Wycliffe Kinyamal eshomu ala enyoro shalungana sawa sawa ringuena rangadoro mira ibisi ringuena na manengi wanja gardinari gini ndo ingi lorote Wycliffe Kinyamal ngole eron eronake idu elakweti atu inakwerere agirawe lunga jugira ke giranga mengi reshenyo lomone ma YNFM agiranga ma Frank Solite jiro nchere ole ndo kuna asira na vedo la jesho mala dung and team ituwa nyuki nyamal meishu njina kwerere ya nikeishu njake nkwerere mimi nikatoka rakaraka tenyayo stadium pe ama ishiliwa kake gini ngirorore kinyamal apaye long peye kwete ndo kuna jihit agira jugi nchere ole ndo kuna asira na vedo la jesho mo ala jing and team agira si mba abo doga na ipirta enkeshe seusi kwa isabu enkeshe seusi ya nalisha na tayari team zishanza ku ndi mina dibanja rejo ole serira washanza kuenda kuoga mape matiari na keshe seusi dibara nguleri mia shomara spectators nara agira kisinja kwa ingor hake world cup na venye siye ningi lodonga ni ingor agora isabu kwa lendi adu world cup ula iningo nila longa lifunio rikita mwaile na nchere wote jari wana World Cup 2026 na kagumbo kumbana ati ya mu ara wanu Frank Solite irobi ya ndeni weji mwengigula ne box tenebo World Cup bonanza kage aroligyo na rajo wote tare ndu nikia sira na kelele katuku lore ndu na sira narisha na na kaisi ya nangasa gilikuwa nuswali na lele katuku toli yoki duya juwa kwa shole loro idibasho maitha aisho olesere World Cup na laisho elfu moja raka raka wala iningoni lorungani yeyote laisho jibu sahihi ajoka kwa dhimi kuna na idibasho mwita ang yani wameshaga mchuano nakupa elfu moja wala iningoni ya raka upesi ilo rungani la ligia ajoka kwa dhimi na idibai kuna ja kwa dhimi na idibaa arejole siri kakore nduki bagini wejo la iningondo shoki simu esimu imurumosori na abishana urumosori yare uni na udo nabona abishana aragirumosori na abishana uni yare na udo are uni are nabo wala maisho ratuti ratuti na ekisheti yola ini ngondele ule Jumamosi na kasideka tukula mu orungani logra ako chap chap orungani lo yew ni sulurobia ni engu nkigula ne box tenebo World Cup ni nyedo yeshele ele ratuti na wendo kutane kira sarero nkigula ne box na kishomera doi awo ita akutile lo box sibiru mogi engisulata arasabu mengira sila raisho yorobia ni ula ini ngoni todo nganaka abwe ngolo ngane obalafu nengi jorobia ni kumu ke kirani kia kisha jore karibu kila mtu wala igura na kigura ne box wala ini ngone la rumi robia ni na inabia ole rando nagira jogi na akaku very specific na ligi ajoga kwa box si ila ge lobi rumogi esoma isulu robia ni wede rogo lobox wala ini ngone di robia ni na bashi bashi yani amount tofauti tofauti ole rando bagi saa tisa kaisi wala ini ngone ni dumage simuno ni ron star 6666 hash wala binde barasa neja ngoro siyengi solo la iningoni or box number or box number 1 or box number ile amuni wejira di robiani or box number or box number 1 arashu or box number ile ndi misulu ngalifuni miete or box number are arashu di nyisulu ngalifuni nara na udo mbaka doi tikitam or box number ile any amount na indi maisulu tole lo box kake kara specific atukul yani kaina agisha jo orodunga lode alisulune na robiani orodunga lode beka juhudi oleng kage kaisi na kara specific yani kara maradunga laju irege lorbox ile kai ni gel lorbox number or box number 1 or box number ile tiatua engisulu noto one na robia ning mwingi gurane box star 6666 hash kai ngira rumi mayende na risha dai mosori na bisha na mosori are uni na udo na bona bisha na gira mosori na bisha na uni are na udo are uni are na bo mayene fema lo yes mambo vipi Sii, kange dele lagiri yanga maro kuna sai
1: Mangia na Brayo kutoka Ildamati
0: Brayo kutoka Ildamati, Ildamati mko sawa?
1: Ya
0: hali ya damati kwa namna gani kajeti kejengi jabinalo ya nae tumtote ngolong sawa sawa
1: ngolong kidogo kidogo nyake lindi kijabi
0: ho Brian una support team gani World Cup
1: nina support France
0: France
1: yeah
0: Brian yote pika sewa rugunia tuwe rishara enki gurane magi nfm
1: azuwa la malimu
0: ehe
1: nekoto kwa nijalek orwa nijibos
0: ehe
1: ehe ajima ya Mario Frank
0: asholing Brayo Brayo akiwa Ildamate jiro eti ya tuwe risha ringi gurene maje na efeno mambo sawa iko sawa sawa katukulte Brayo sema ye ni mtu wa Ufaransa ee ole ningo ni au shuga kito shuga sisi mrolio isiodo ya joga ingira rumingi reshene maje na efeno dalani shara kwa ingira jogumano budari maje na efeno malo maje na yes maje na efeno
2: Jambo.
0: Jambo kabisa. Frank Solidi yele kanga giranga ma.
2: Giranga ma Joshua.
0: Joshua kwa maeneo gani Joshua?
2: Karibu gani?
0: Karibu lenga ringi reshene maji na FM kwa dingira jogo maru budari na rishara.
2: Hakika dagira ma fa bo gani?
0: Asholing.
2: Sawa.
0: Maji na FM alo?
3: Maji na FM alo?
0: Yes, maji na FM na.
3: Ndago.
0: Wee. Subaru Ling. Majen FM.
4: Hello, Frank Solidi kutata.
0: Yes.
4: Mambo vipi?
0: Mambo fresh, mambo vipi ndugu yangu?
4: Sama mtu wa Arsenal.
0: Mtu wa Arsenal ni kongangari kabisa.
4: Hata mtu wa Liverpool.
0: Mtu wa Liverpool uko aje ndugu yangu?
4: Niko saa Shadimbesi
0: hapa. Shadimbesi kama kawaida. Shadimbesi jezi yako hii hapa. Silua ameenda na yake. Sasa yako sijui inakuwa namna gani hii yako hii.
4: Jezi yangu iko hapo?
0: Nilileta yako ya France na ya Silu pia. Alikuwa anataka kama hiyo yako ya France pia. Sasa sijui. Lakini anyway, juu nilikwambia ndakuchukulia jezi aje acha nijue venye itafika huko kwenu.
4: Okay.
0: Hali iko aje huko?
4: Huko hali iko sawa. Ni baridi tu asubuhi lakini address hizi ngeli na rendi de jua sasa imetokelezea. Kazi dai ya yeye nalo. Tunashukuru na.
0: Adolta jo nyinyi Liverpool mshaanza kupiga signings mapema mapema.
4: Sasa tunapiga signing alafu tuko na kocha mpya. Tumeacha tuone anajua tukua kocha mpya kuingia. Daleta tatatizo kidogo lakini tutapambana tunaye.
0: Asho link shadi mpesi kwa dingira jo marubudari.
4: Hala maria ibro na dawa ibro jesh kukulago nasha kia sikaya
0: ndiyo
4: uli na kia kilibori kapo kile ori nangule na wabu mbogini mwaji nadile kwe na mchana wama na kendipua
0: asho leng shadi mpesi wala ningu ningiraka podugu ya grado ya inayulu wa joka ingira rumima yen fm kajieti wengisha ino na anyorlo rungalo giri gulane ngigulane box chanale sharamu hapo ndipo kuna pesa sasa hivi yani wadiyari ngigulane box Frank Solite na karado hii orungani na kaiyo ni dupole na narobi ya nina inabasho mala itali lo box siku tig nila igurando rugule box ngura naro lo box namba lake namba umwano namba ila mune wajirume robi ya ni na ule rojero ndio begi saa tisa na lazima basho kunye nyonu jola ningu ni aludo ya ninga joga ngayro ilo tayari ilo idiba awa nyirubi ya ni agrado hii adora ni weja jo uwele 0727 alafu namba yake inaisha na 27 bado buti autua box number 4 jiro nchere hapa tayari ya meshinda 1307 ngalifu ni uni o 107 diaro box number 4 kwa hivyo number 4 kuna kitu huko kimbia huko 0729 namba yako inaisha na 06 jiro sinenye nchere uwele diaro box number 2 shomala isulwese na urubi ya naba ya ngalifu niare o 107 Rakara kwa lini ngondudu muna simu no Ronya star 6666 hash Kage tiatua irubogi siari Arage irubogi siogundi nijengi rada la irengi gula ni box Orubox nambari Orubox number 1 Orubox nambaile Ni uji nara Kajyo bitu mokiki asho mida isuluru ngana kumogirobi ya Ni mnabe mingire isho yonoshi 100,000 dodonga niyo boss Jui 20,000 dodonga nagaja Kayuna lotungano la iguran lolo alatum irobiani rungo singo lolo mirishi lemeto alafu negi shukunye siyala ningo nikipo dogoya kanyo rake sila nari ligi nchere kutakuwa na mchezo mkali kalero dogoya enkesha SMC World Cup adagata hata tenebo doi aliki nage siya juka ya gira soka mashinani kuna rika shukunye adumune na simu ya richanemi ado
5: Ewangan Olo Show Mayan FM.

Kriste tu wala ini ngondo singolio ojo sikina ye wala ini ngondi kakira pala semara ngasaka ya itashilo singolio peo na moja yaro ngigula ne box tenira dojo donga ni ogira ningisho wala ini ngondi napi ngura nene na agira jogiamu watu wanashinda pesa imu na kigula ne box edido hii Janet idi mara Janet fulani Janet nani sita taja jina ya pili of course kwa tenira gi lazima na abe dola jo itwake nyegi wa ali mungu.

0: Pookiolong ejumamosi sarumunare enkakenya ometasho song'uan enkakenya iboitare Angelina Nai Maya FM. Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar. Wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Inkorokyo Lomon, Temayen FM.

0: Aisidi karuwa ini ngoni teatua enkigula na gida uri nebo entimbo lo show le Ivory Coast nebo entimbo lo show lo Jerumani wanaingia Ivory Coast Diamond lakini nakatwa kwa uzuri kabisa. Nkigula na ini ngoni na iteru wanda kwa na kujuza juza tuwa joka yeri unagigula na kaja giri unagigula na kaja ole sabu kwa lengo la ini ngoni na kigula negra doi alodo goya nea uirobia ni kumo kwa leng teatua enkigula nebo star 666 hash. Ini le time ya wale watu wenye wanataka kuchangamuka. Tiyari wanaki gula lini ngu ni ngalifuni aragi tiyari box number 1 o number 3 ninye kingira aigulani
1: gashara niol kipi
2: eremaya
3: kiolong ewiki juma tatu omerabe kijuma sato monenka kenya omita sho sato monarenka kenya
4: gashe
5: hashe
4: inganaga yogi loishu washe
6: mkorobila imwitare inyumore tonyangusi
7: norike saruni na mnyaka
8: mayan FM

Osingolele sanino bule solenigo ni osingolele je seriani di ingresheni ya Majan FM Ribarale Frank Solitate yankigula nagra ayawdinebe ntimolo show le Ivory Coast nebo ntimolo show lo Jerumani erigito doye ntimolo show le Ivory Coast ngol naboro mosori saka saka ziko mingi hapa gire ntimolo show lo Jerumani doye ajongoru ngol teneweji lakini tuone mambo itakuwa namna gani oldeka ile 44 yani legelo hata mungu lengi gulan ninyedi gira naigula lengi gulan lengi gulan ngienge hatari sana anaingia ndani kijisanduku jaribu kumega lakini inakataa kumpata Kai Havertz bado anaumiliki tena Germany lakini inatoka nje itakuwa ni kurusha mpira wa kurusha kwa kuelekezwa kwenye lango la timu ya Ujerumani wanapata ama wanafaidi mpira wa kurushwa hapa Ivory Coast Yann Diamande amejionyesha kweli kweli kwenye mchezo huu. Anaenda kurusha ni Conan. Jezi nambari 3 anarusha haraka haraka. Tulia Franki Kesi jezi nambari 8 mfungaji wa bao anasakamu anakwenda chini refa anasema badilisha hoteli. Zinaongezwa hapa dakika 7 za nyongeza tiatu inagigura na dodogoya. Osungule jopukerera ile retro music ni nyirumu na nisho leningo ni kakwa lakini na nisho leningo ni jaringi gula ni star 666 sash orbox lengre gula ya orbox number 1 orbox number 3 diyawe na kigula.

Jumayen FM ni nyonga no losho lady ngoni tiadu nkigula na lodogo na gira uri nebenti mo losho lo Jerumani wenti mo losho le Ivory Coast hapa wanapiga kona, lakini inakuwa ni ovyo kabisa. Yanda ya Monde anaondoa, inakuwa ni mpira wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la timu ya Germany. Erone ligiruwe ntimo losho la Ivory Coast ngol nambu romosori na kigula na reshika tukul. Tuoni itakuwa na mnagani ya ngolde gani oba ya ukuni ya kebe yivoi hafta inti na kigula. Tuone kama tutakuwa na kwenda mapumziko ya ligiruwe ntimo losho lo Jerumani ntimo losho la Ivory Coast ama mamna gani. Yanda ya Monde jezi nambari 11 kwake Frank Kessy jezi nambari 8 anatulia. Yanda ya Monde kwake Conan inaletwa tena kwake jezi nambari 26 anaumega hapa namna gani, cheza kwa uzuri sana, lakini anasakamu hapa kwenda chini. Rafari anasema mpira uendelee. Yanda ya Monde jaribu kutuliza ngoma, lakini inatoka nje, matakuwa na upata inatoka nje, itakuwa ni mpira wa kurushwa. Ora gena shola ningo ni tadamudu ya jwere nkigula ne box na star 666 shola ningo ni kingere gula ndro box number na bo or box number unini nyengere gula ni renolo meta mambo iko sawa. Or box number uni or box number na bo teandru ya nagigula ne jama ni renebo entimolo show le Ivory Coast. Kai Havert sapa na sakamwa. Wanapata nafasi sasa hapa Germany. Kai Havertz cheza kwa uzuri, lakini anasakama mtu anakwenda chini. Referee anasema mpira uendelee. Joshua Kimmich cheza kwa Kepalovic. Brown anaupata. Kai Havertz anaitaka mali, anasema leta kichwa. Baada ya mgewa Kai Havertz, Brown, Musiala, Florian Wirtz, Brown, Musiala, Florian Wirtz. Kini wanacheza kwa uzuri kabisa. Ntimo losho la Ivory Coast wanahakisha kwamba ngome lao wanailinda vizuri. Tenelo engote daika obakepe yekipo half time. Star 666 asha laini ngoni tulia na mpira, lakini anakosa kumakinika mchezaji huyu mwite Palovic. Wanaumiliki sasa Ntimo losho la Ivory Coast, cheza kwa uzuri Frank Kessy, lakini inamtoka. Refari anasema mpira uendelee. Alisakamwa vizuri sana hapa na Sane. Hatari namna gani Sane, mchezaji wa zamani wa Manchester City. Joshua Kimmich anacheza kwa uzuri kabisa na Ntimo losho la Jerumani, lakini Florian Wirtz anakosa kumakinika. Wanahesabiwa hapa. Kati huo huo refari takuwa na ashiria namna gani. Alicheza vizuri hapa, akapegiwa kisigino, lakini anakosa kuwa on target. Florian Wirtz jezi nambari 17 star 666 ash or box namba nabo aragiro box namba uni. Hapo ndio pesa iko. Kati huo huo tunakwenda mapumzikoni. Nkiguran aragi nkiguran agira ne benti molosho lo Jerumani benti molosho le Ivory Coast enti molosho lo le Ivory Coast engol na bo engol na rongola gura nani Frank Kessy ni nyana le shira anagi guran enti molosho lo Jerumani rumosori shugunya line ngoni kage ore ngira shugunya ngura na kiguran a box torote or box number na bo or box number uni

singolio le Timothy Opoti ojo ormurhani olaini ngondiyari ngirechene maa NFM legani obaisi njoro gredie sa ile aragi saa sita enge wali olaini ngoni akwa lagi nalisho olaini ngondiyari ngigwe nagira unebe ntimo lo sholo jerumani wentimo lo sholo lo le Ivory Coast alaka alaka wanafanya uzembe hapa Ivory Coast Demir Diallo inafanya namna gani inakuwa ni ovyo kabisa ama Diallo alipata mpira vizuri chukuliwa kwa urahisi sana. Hii naona hii game ni kama kutakuwa na surprises. Piga fataki lakini nababatiza mtu inatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Ivory Coast. Olaini ngwe neje dune nagigula olaini ngwe nikalu nagaira yulajoka yegire endelea kakura yengira wadugu ya star 666 hash.

0: Mayan FM.
1: Odega ile ono mwele lenge guran. Rudiga anaingia kwenye mchezo, anaondoka mchezaji huyo mwite Nico. Wakati huo huo kuna mageuzi ambayo yanafanyika kwa upande wa timu ya Germany, alijajwanga na lile upande wa Nadimo Rosholo wa Germany, alafu Nejingungai. Wanaandaa hapa mageuzi. Erona 1-0 Tenjoro NT Molosho le kwa faida ya timu ya Ivory Coast. Rolaringa na lenyana ya MSFI hapa kwenye bench anasema kwamba tukihold hivi itakuwa sawa. Bodi jezi nambari 9 na sakamu hapa, lakini refa anasema tuendelee. Cheza na Leroy Sane. Leroy Sane kwa Kai Havertz. Havertz Brown.
2: Mayan FM na bom point ile esumiso yok kajado county.